ge iznaflaik kiyamam vumattaka menui timan raskalaange evves rasulaku nufanuvame adi evreng evrengge amella nastaka aniya vervi hindu kaleg faanu ga arihang evreng ais faafa fussemam allah ge hadratun edunu nama adi rasula evrenna faafa fussemam edwadagen dua kurvi nama gina gina in toba qabul kurva rahim vanta kalau kamga evreng Allah dekhe na kan kashware.